0: قضية.
1: الناس لكن تجد الأهل خايفين وقلقين.
2: ميران الأحمر.
3: Portugal heeft zonnig weer met 23 tot 27 graden.
4: Möglichkeit wahrgenommen wird, kann die vorletzten Matches des Championats Europa.
5: Sätze gegen die Untergrundorganisation PKK.
6: Iranianum ku shuyesianum gashak. Mona kard ke amalkard dowlat ba'is bi'adalati bishtar va afzayish shikaf tabaqati dar jame'e shude ast. در پاسخ به او فردریک راینفلد نخست وزیر گفت که دولت او موفق به ایجاد کار شد.